Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang kadang pamireng. Wah, isu-isu korong apa-apa weserak toyo. Anjene adem ae ramang iki. Adem-adem tur ijen. Curhat to Mbak yo ora. Iki wae adem yo. Ya wis kagem panjenengan sedaya pinanggihan kalian Mbak Teja nggih. Ing adicara apa iki? Warung gaul. Kaya bingung. Ya ora bingung ya kadang yo lali bareng jenenge wong tua ya to. Ya, ing adicara warung gaul dina iki ya to dina iki dina apa? Rebo wong, tanggalnya tanggal 1 apa? Juli. Weh, wis mlebu bulan Juli, alhamdulillah ya to. Tanggal 1 Juli 2016 wis. Kayak biasane kene pengen semangat ya kudu sarapan ya ta. Nanging sarapane iki sing anget-anget Mbah. Lho yo yo adem-adem kok ya masuk katene golek sing adem. Pusing aku. Nah, apa adem-adem ngene iki sarapane sing anget-anget ya ta sarapane sing apa panas-panas ya kayak knalpot. 404-5004 kuwi tilpune utawi saged WA 081555691053. Sampai jam pira Mbak? Kira-kira ya ora pati suwe ya Bang ya ki bape Mbak Teja ya ono perlu iki engko. Oke. Nang puskesmas. Napa Mbak? Rodo sapa nawae?

0: pisan toh. Le misale iya, rono lah le kowe dipernis kaya tahunan tetep gilap.
1: Lah mangkane. Heeh. Saiki lho Mbah ya. Kuku iki tak gawa nang ndek medicur iku Mbah.
0: Mah.
1: Gedek-gedek tok petugas e.
0: Nyapa?
1: Ora ana semempan guntinge.
0: Wong biasane nggih gunting rumput.
1: Lah kok ya. Lah ya daripada nang kono mbayari larang. Iya, wis kene ya iku karo di apa Mbah Grendo
0: ayo. Nah, iya di Grendo.
1: Tokno ne salus dhewe.
0: Kandhane langsung di circle mesti sano. Sedeki sebelah kerangkring-kerangkring diangkat apa ora iki enake iki.
1: Sopo e?
0: Mbah. Oh, pedot Melayu. Ternyata
1: kena aku sapa e?
0: Lah iya, kena sapa e langsung mungsret. Langsung mengkerdek langsung tidak berani menampilkan diri.
1: Lah wong sing ndek omah lek kadung aku. Sapa sih? Ngono e wis kabur kabeh.
0: Kandhani yo. Wong ana demit katene liwat ngono langsung Melayu apa. Ora Melayu dok.
1: Ternyata ora menungso tok sing wedi karo aku.
0: Lah wis mbah, iya ora mau menungso sing wedi ambek kowe kandhane. Betara kala ae angkat tangan kok.
1: Soale saking nemene mbah.
0: Kandhane. Kandhane.
1: Kakake mbah. Bu sapa iki mang sing anu?
0: Bu Sri sapa ge mau? Bu Sri Utami.
1: Purnomo.
0: Bu Sri Utami. Iya.
1: Lah iya. Aku mah heran.
0: Napa?
1: Kucinge iki lho, Mbah.
0: Lah kucinge mangane bandeng wonge wak gereh.
1: Lah lek melok aku, Mbah, ya bakon mangan bah ora. Bakon luwe bah ora ya ngono ta?
0: Lah padha.
1: Oh, jamane kucing wong anakku ae aku masak apa kirane rarep. Ya karepmu weteng-wetengmu dhewe. Luwe mangano gak luwe ya wis. Ya ngono lah aku.
0: Ngono ya. Lah
1: iya. Iya.
0: Mangkano.
1: Mangkane kucing nang omahku ki ya serapate kerasan, Mbah.
0: Dah. Asline
1: lek apike sih apik Mbah aku ki nang kucing ki ya anu ya tak kei mangan. Tapi ya kon arepe iku ya monggo gak arep ya wis ya ngono.
0: Lah kandhani, lek kucing mlebu nang nggonmu iku wis padha kaya kena balak malah. Apes.
1: Padha bunuh diri. Apes tenan. Bunuh diri Mbah nang omahku.
0: Kandhani, lek mangan apa jenenge iwak ya dikletak sak ndas-ndas iwak.
1: Lah wong aku ngekeine sing gogrokan rine.
0: Yah kadang-kadang lek gogrokan wae kowe konangan kowe mbok sik apa mbok lumpuk gecekan.
1: Lah wong piring kue kadang tak dilat.
0: Jangan kebacut
1: ta bocah. Kucinge.
0: Kucinge ku ngendek wis ngelek idu ambek ngale cingkrik cekrik cekrik.
1: Oh, anjane pahit.
0: Gak, lek iki gak pahit tok le. Meleki.
1: Tapi aku yo gak balik, aku ki nang kewan yo sayang.
0: Lah iya, ya kudune awake dhewe ki saling apa jenenge? Menyayangi lek anjene ono ya wis
1: paling lek ono kucing mlebu omahku ngono aku ki paling saking sayange paling tak lempar karo wajan ngono
0: gole aku iku gak sayang iku nek aku nek kowe lek kucing apa jenenge mek neko iku api ngono ya seta kei apa ta apa ngono kadang tak kei duwe wis blonjo dhewe kena lho aku.
1: Lho
0: ya, percaya aku lek bae iku wonge koyo ngono jan, percaya apa lek bae iku ngapusi. Wis tak kei dhuwit 5000 wis nang kono budal kono
1: blanja dhewe, bingung. Tapi lek ono sing teko ya maksude iki ya ngono iku kalem ngono ku ya ya sik tak kei pakan. Tapi lek kate teko mek teko nguyuh tok, boyo ketok meneh aja seraleh ampun.
0: Lek ngono lek gak konangan sira apa-apa tukaran aku sing wegah kuwi. Wah kadang-kadang bengi-bengi katene turu. Lah putuku kila melok mau ngono pisan telu yen tukaran kalian.
1: Tawane bae ku sing dadi wasite.
0: Lah ku jenggong. Wah ku jenggong kowe mlayu kabeh wis. Aku sing bagian jenggong.

Nggih, kembang kopi damel Bunda Riaten nggih kula aturaken wilujeng dalu lan sugeng midhangetaken damel Bunda Riaten ugi kagem panjenengan sedaya para kadang pamireng.

Aduh kayeng saestu para kadang pamireng. Wilujeng calon, wilujeng talu budhe kula badhe ngersakaken tetembangan nggih menika calon juragan saking campursari sangga buana salamipun jumatan Bunda Riatin, Bu Sri Gati, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Pancokusumo, Pak Ismoyo, Bunda Marlena, Pak Kang Eko, Kang Gerandong, sedaya kemawon ingkang sak menika nyawiji wonten adicara Tejowangi program sekawan RRI Malang. Sekolah Toraja kagem panjenengan wilujengan wilujeng tugas ngaten nggih ngantos purnaning adicara mangke. Matur sembah nuwun nggih, sami-sami.

Obong gede napa bokong gede, Pak? Obong gede napa bokong gede? Nah, kene sunggo praktek, Sung. Kene, kene. Wis menang ae, tengok-tengok. Mleding, mleding.

mabate kebengkang arah kosok kaya ngopi iki kang sampurnane urip bocah tak bajute rumah.